0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 16 stepeni, u Bijeljini, Doboju i Zenici 17, u Sarajevu i Tuzli 18, u Mostaru 23, u Trebinju 24 i u Neumu 25 stepeni. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 34 stepena, u Atini i Pekingu je 29, u Rimu 27, u Njujorku 23, u Madridu 22, u Moskvi i Torontu 21, u Sidneju 20, u Beču 16, u Parizu 15, u Londonu 14, a u Stokholmu 13 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 24 i 30, u Hercegovini do 36 stepeni. Sutra, srijeda, 22. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Postepeno na oblačenje može ponegdje donijeti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna od 21 do 28, u Hercegovini do 32 stepena. Četvrtak, 23. jul, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ili tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 24. jul, bit će malo do umjereno oblačno i sunčano tokom dana sa kišom i pljuskovima ponegdje, a jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 10 i 17, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.